كميشكم كما كيلات كلا كنا كاسكي روما كيبانا حرم تسيب خنياني سابا ماين مركاتشيرينا كم كيلات كلا كنا كون كما كيسكي تشورو قمرت اويتان يقا سمان قليان تكاسينا برو يقا باحسي توكو يسكاركتان خا مركاتشيرينا كا وكم برو سماي ماي يتبنا كا هدخا كيباني بوليبيا مركانا استا اكسان اكسان كما تيتي كي باسين يسكي واس بوراس وكي سيرا كي غاليو كما كا يسا ورورو مركاتا بوتو سي مركات يتبنا كسا كتوقت الاكينيان حالو كما وكيلات كلا كنا وكم بيسا جيك تب تسكر اكينياني بي وكت خاستان قمركنا كا تبنا كاسا كتوقت تاسكراكين خالو كاميو يتخب خلاكتون همسو كم يتبنا كاهو تخلاكي خالو كار خمسيلات كل كناكا هيتش ما نخا يتبنا كاك سو تخيد تخلاك وتانجي تواست كاي سورو ماركات بوتو سي ماركات يتبنا كا كتوقت اراكين يعني يتبنا كم بو كما خاليان تسين خاكيلات كل كناكا ناس يتي سيراكي هيتشوروها ما تشقات يا اوتوريدا تشكوبنا كاهو تاسي ويا بخاراكيوا كيسا تاتا بريسيدنت كوباني اوتوريدا تشكوبنا كوكامات اوت اوايرا كي مينيسترو دي بروس بوبليكاس ماوريسيو سامورا Pauhichuru Hukamata, Mama Cintia Aramayo Aguilar, Jupaja, viceministra de Telecomunicaciones. Eric Eduardo Vargas Campero, Jupaja Machaca, director ejecutivo interino, Dirección General Aeronáutica Civil de GAC, Ayuk Satoquita, Tata José Antonio Fanola, Orillas, Jupalanti, Ucampirus Camsapjarequis, Hichaja Capachpa Tecnología, Uxatoquena, Telecomunicaciones, Ayuk Satoquena, Hichaja Marreto, Siu, Hachayant Anacujutanejo, Tucaracar, Hichaj Sarjaro, Yaña Pausipi, Aramayo Autoridad, Jupaja, Ucampirus Azaraquiu, Hichaja, Acapachpa Cargo, Caja Valje Experiencia, Ucampi, Campirusa, un cheque una casa acá, tu tenía pausa y gestión. Hay un cabna cabana cana, o como tu ya te voy a bajar aquí. Campirusa, una cabana caja, uxatoget hakanat cano, como ya pausa, sausa voy a bajar aquí. Campirus, walia, jawin pitak pacha equipo, upanacaria casan con la casta, hisk, achavana campi, como tu agilat culiacanacar subjaraki. Maestro Ketham, sabjaraki, uxicha capach pa aramayu, pa abogada, ukamaraki, maestría, derecho corporativo, como de que empresa, uxatogena cano, katakim satunka pacal, como arana. Para trayectoria ucani, hay un camato al suyo para sector privado, caruay tapita, hay un camuxato que ni tinta tachi ámbito ferroviario, si hay un sato para salante de tapanua, mamá asesora legal, ucamata gerente general, empresa ferroviaria andina, sociedad anónima, uxato que tape para sinacan, ucamoyete o icaraki, unidad técnica, jacaja de ferrocarriles, ministerio de obras públicas, uxato que tucam hichaja, deje a seuxangre pusitunca kim sacalco, maranaca experiencia, aeronáutica, uxato que na papataca. Guaranca horas de vuelo, siwa 20,000 horas de vuelo, hay que pasar a poner aquí zapan, ucatja dirección de seguridad operacional, ucatja institución, uxatoqueta, gilat pilacana, ucamuayete, oyapara, kiwasi, uxatoqueta, ucamzapara, kichakamatu, hichuruja, machaca autoridades, cupanacajut, asuayap gilat pilacana, caministro de obras públicas, upautawai, Mauricio Zamora, upau, kamatzawayera, kichuruja, mama Cintia Aramayo Aguilar, upaj viceministra de Telecomunicaciones, Eric Eduardo Vargas Campero, Jupaj, director ejecutivo interino, Dirección General de Aeronáutica Civil de GAC, Uxatoquitam. 8:09 PM, ni apuniwayatun, camino tunacajma, equipasquera, quimsacal, carumat, gilat, cuyacanaca, y chajas tamaymaya tunacam, pizzerante, equiponera, quiñan, y gisa, gilata, José Ramírez, pamporuro, marca camsañan, gilata, camisaquias, queromapan, y acapax, tucuy, casina, seman, callantasina. Camisaquim.